0: Og denne melodien heter altså «Tenn alle lys». Så har jeg fra den veldige brevbunker vår trukket ut et melodiforslag som kommer fra Liv Marit Andersen i Oslo. Hun skriver om en plate som hun mener kom før siste krig og ble sunget av Gerd og Otto. Melodien heter «Hans og Grete», og det gjelder altså ikke den tangoen med samme titel som Herman Hermani skrev i sin tid, men Otto Nilsens tekst til Heikens serenaden. Platen som vi spiller skal la seg være fra omkring 1938.
1: Dans med meg.
2: Nei, å nei.
1: Tror du jeg er farlig?
2: Farlig? Nei.
1: Kom da, jeg skal jo danse barlig.
2: Hva heter du?
1: Hans en du.
2: Og jeg heter Grete.
1: Hør her, jeg kan en sang om oss. Den heter Hans og Grete. Han heter Hans, og så hun heter Grete. Hans, han måtte alltid Grete. Når han gikk der og sturet og tenkte på at Grete ei var hans. Men så en vakker og mild Sankt Hans blev Grete ganske enkelt hans. For han som tridde fikk ja, slik blev Grete hans. Var sluttet Hans og Grete.
2: Det var fint,
1: syns du?
2: Rent flott, når jeg er ærlig.
1: Dans med meg.
2: Danse? Nei, vi er så besværlig.
1: Da må vi til å fri.
2: Herrene har ranken.
1: Ja, sier du nei, så gråter jeg. Slik som Hans i sangen. Ja, Grete Lind, slår det til? Vil du bli min kone?
2: Brudepynt, koster mynt.
1: Har halvan krone.
2: Ser
1: du det?
2: Ja, la oss gå til tre.
1: Han får sitt, så

0: var kirkeklokkeklangen.
1: Vi er ekte par, og slik lyder bryllupssangen.
0: Han hette Hans, og så hun hette Grete. Hans han måtte han til Grete når han gikk der på sturet og tenkte på at Grete ei var hans. Men så en vakker og mild Sankt Hans blev Grete ganske enkel Hans, for Hans han flydde dit, ja, slik blev Grete Hans, for sluttet Hans og Grete.
1: Vi skal få 8 små.
0: Takk, jeg kjenner leksen.
1: Nei, men Hans,
0: hva da?
1: Sankt, vi har helt glemt helsen.
0: Glemt leksen? Nei, hun skal ei stygge skjeldsord Grete, for hun lever brent.

0: Og den komme fuglesang, der var et helt orkester. Og Bamse gik og hilste pænt på alle sine gæster.
1: Bamse var hos
2: dag, det er Bamses dag i dag.
3: Ja,

0: Den store elg, han rejste sig og rystede lidt på bamsen. Så rettede han sit hoved op og talte smukt for bamsen.
1: Bamse bliver 50 i dag. Mange tak skal Bamse have.

tenker seg om. Redsel og angst skal vi ikke bry oss om. Det alltid så trist når triste ting må skje. Men legg nu ikke skylden på vår store industri. Det trengs så meget forskning, det trengs en kommitté. Det så lite det vi vet om kreft og PVC. Men alle kan jo stemme, det valg hvert fjerde år. Stol på dem som velges inn, ja, stol på dem som rår.

0: I 1986 var Grete Kausland gjest i programmet «Dette ditt liv». Programleder var Harald Tusberg, og der var også Yngvar Numme med Dizzy Tunes.
1: Det er altså, det er Gretes nattklubbsang. Det er den som du synger på alle nattklubber rundt omkring i Europa. Det er liksom, det er ikke på nattsangen din, tvert imot. Og nå har vi tenkt at du skal synge den sammen også for første gang. Har du lyst til å prøve det? Gutta har øvd, og vi... God natt, viser jeg deg.
2: Så går den i B også, kanskje?
1: Ja, går det i B, ja. Sjekk at tonarten alltid holder. Ok, ok. Det er den.
2: Skal du synge med Yngvar?
1: Nei, ikke. Nei, går du.

0: Ja.
1: Og dere skal være venner.
0: Lakenskrekk.
1: Ja.
0: Det har du?
1: Ja, det har jeg.
0: Ole Lakenskrekk. hun et B-menneske?
2: Nei, C.
3: CD.
0: CD-menneske? Ja, ja. Ja, hva skjer efter forestillingene?
3: Nei, det er vanskelig å få i seng, da.
0: Jaha.
3: Ja.
0: Hvordan klarer dere det?
3: Nei, vi klarer ikke.

0: Det var den. Over med den.
1: Vet du at jeg er nesten stum? Jeg har aldri trodd at du var så... Har du øvd på dette da?
0: Ja, veldig.
1: Har du det?
0: Ja. Hele høst.
1: Har du?
0: Ja.
1: Men hvordan har du greid å få til? Jeg kan ikke skjønne hvordan du greier å få til dette her.
0: Nei, du kan så si.
1: Du har ikke flere... Nei.
0: Jo.
1: Har du enda flere?
0: Ja.
1: Kan jeg få lov å lokke deg litt og si at hvis du greier en til, så skal du få en ekstra julepresang.
0: En ekstra?
1: Ja.
0: Nei, det er gøy. Er den bløt eller hard eller?
1: Det får du se på julaften.
0: Ja.
1: Men hvem skal du prøve deg på nå da?
0: Henne er amerikansk. Henne med nesa og øya, vet du. Henne som ser ut som egyptisk. Som Pinks eller hva vet du for noe?
1: Svings.
0: Pinks, ja.
1: Jaha.
0: Hun der, ja.
1: Hva heter hun da?

0: Skal jeg få lov å velge land også nå da?
1: Ja.
0: Ja, skal vi se. Skal jeg velge Sverige da?
1: Ja, all right. Så kan du gjette hvem det hvis du hører.
0: Jaha.
1: Kan du?
0: Ja, vær så god.
1: Ja, vel.

0: Nå? Ja. Nå forflytter jeg meg igjen. Og så kommer jeg til Tyskland.
1: Og?
0: Ja, henne snakker i hvert fall tysk sånn en gang iblant, i hvert fall.
1: Så hvem er det da?
0: Marlene Dietrich!

0: så det. Men nå vet du ikke flere, nå vedde jeg nesten en
1: datter
0: til. Enda flere?
1: Ja, nå har jeg kommet frem til en jeger.
0: Du kom frem til en jeger nå?
1: Ja.
0: Ja, da vet du hvem det er.
1: Hvem da?
0: Paul Robson.
1: Nei, jeg holder meg bare til damen, ja.
0: Gjør du det?
1: Ja, henne heter Ørta, heter han.
0: Hva for noe?
1: Ørta.
0: Ørta?
1: Ja, Ørta Kitt.
0: Å, Ørta Kitt, ja.
1: Ja.
0: Ja, greier du det?
1: Ja, jeg må jo prøve. Ja.

0: han ville ha sunget ut.
1: Han ville ha sunget, ja. Og det ville jo da, etter hva man forstår, på annet hold, ha gått veldig bra, det også.
0: Ja, men det kanskje, det hadde ikke holdt, vet du?
1: Nei.
0: Nei, hvis jeg hadde vært barnestjerne nå, mener jeg, for jeg kom jo ikke inn på norsktoppen. Nei. Det måtte jo være tredje uken, da, hvis jeg skulle, ja. Hvis jeg skulle holde.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Ja, da kunne jeg synge den, vet du, den der, som jeg har kommet på nå, vet du, den der... Titten Tei, André von Drei, navnet mitt for det er jeg. Hei på deg, tror på snei, sjokkedåre, sjokkedåre, sjokkedåre seg. Den ja. Kunne jeg tatt da.
1: Ja. Og du vet, vitsen at du at vi snille mot alle mennesker.
0: Ja, alle må være snille mot hverandre. Ja. Det sier Junker Rolf også. Ja,

Det var på den tiden der at jeg flytta til Bergen, hvor jeg titt og ofte tok min nystemte skarptromme i hendene. Og så spilte jeg til dans på byens halvfine etablissementer. Rosenkrans og Stjernesalen og sånt. Og så skifta jeg navn. Kausland. Det ligger på Sotra, da. I Sund kommune. Og gården som jeg kom til, heter Dalen. De sa ikke Grete, de sa ikke det. De sa Gudla badne signa deg. Og så hadde jeg en venninne som kom nordfra. Først så snakket hun nedover. Nå snakker hun mye mer oppover. Og hun giftet seg med en svenske. Og skjebnen ville at jeg kom på TV sammen med denne bortrømte svensken.

forstå hva jeg sier vel? Ietikai. Gud. Hva jeg elsker Nord-Amerika. Helt sant. Men nu skal jeg fortælle en lille historie. En lille dansk historie. For dansk humor er dansk humor. Det var en dag, at jeg stod i brusebad. Hvad siger I noget til brusebad, I siger? Du ser da rigtigt. I dusin. Altså, jeg stod i brusebad. Og pludselig så ringede det på døren. Det er måske mælkemanden, tænkte jeg. Og så gik jeg ud af brusebad. Splittenøen uden en eneste tråd på karotten. Og hen imod døren. Og så stod jeg på tæerne og kiggede om kikkul i døren. Har I kikkul i døren endnu? Ja, det har I. Altså, jeg stod på tæerne, splittenøen uden en tråd på karotten. Og hvem så jeg? Jo. Mælkemanden. Han stod bøjet og kiggede gennem nøglehullet. Og ved I, hvad han sagde? Hej, Krølter!

Ness. Åh. Oi. Jeg vet det veldig mye moro sammen. Og det første hun sa til meg det var: ja, men greit. Du er ikke vakker du heller, jeg. Ja, vi er jo klisslike, da. Like høye. Like sensuelle begge to.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rådde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

0: Det Leila fra Helgeroa som ringer. Jeg ønsker å få høre hvilken venn vi har i Jesus. Takk for et fint program. Ha det godt.
1: Her synger Karsten Ekornes.

Ja, god kveld. Dette her han Øystein Storeide som ringer ifra Vannulven på Sunnmøre. Og jeg har et plateønske gjerne ville høre. Men og broder Åge Samuelsen. Og det er en påminning om at vi må søke Herren medan han er å finne, medan nådedøra er åpen. Og den har han her på en CD, de beste han har spilt inn. Og den heter Gå på evangelisk møte. Tusen takk for et flott program. Ha det godt.

0: Det er Haldis Halvorsen som ringer fra Bekkestua. Jeg har lyst til å høre en sang som er så fin, Det stunder mot natten. Takk.
1: Det er Leonard Gudmundsen som har skrevet sangen Det stunder mot natten. Ingunn og Alf Magnus Tysse synger den.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned. Kan du ta dem og vifte med, kan du binde dem ganske lett. Kan du knytte dem i en rosett, kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldat.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med

Julie London, People Who Are Born in May. Og den fra Calendar Girl-albumet hennes. Det altså blitt mai, og da må vi jo høre litt på Robert Schumanns sangsyklus Dichterliebe med tekst av Heinrich Heine. Im wunderschönen Monat Mai, aus meinen Tränen sprießen, og ich will meine Seele tauchen. Med tenoren Ian Bostridge og pianisten Julius Drake.

bil til byen. Alle syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk. En kjent jede bergesny trenger vår.